0: Νινιάγαρι ελωμόν.
1: Ελέη γυρίσιο. Σαράμψη ακοναμιστάρι.
0: Ακοναμιστάρι. Να κουαμπία.
1: Ακουσάβα καμπίσα.
0: Καμπίσα νερόνα.
1: Τα είδω γενσίζει σωρίεντας challenge. Μουναφάνια challenge πρόπα. Να κουαμπία.
0: Μην τζιλίμα να αγιώ την ασέκτα. Τουνα κουτια.
1: Καμπίσα.
0: Να τουνα μαλίζα.
1: Μουνα deliver.
0: Τουνα deliver.
1: Aya, nushirishara around 3. Nikija masiata.
0: Nikija yilungana, kanyo wimirie njama.
1: Yes.
0: Nore lelo rie njama. Nili yilungana gle mirie njama. Ajo kanyo pifa beri beri lorungani njama.
1: Mayulu nekito kia osho, yilungana le mirie njama, ngudi oramati.
0: Magira di ilewa jo kanyo beri mirie njama.
1: Kanyo, ay kuna kia jabe mirie njama. Like how? Na ira serious o maisha.
0: Imagine. Nirindo grina rasa rungana ndo dage siye. Nijo yela rungani enchama na ira sa ina roki.
1: Imagine.
0: Na nabage miri enchama.
1: Ya.
0: Miyo yeni kinta senchama ndo kina ira sa ule rungana.
1: Sema ukweli. Hiyo ni mbaya.
0: Ah, you are missing a lot bwana.
1: Sana.
0: Jikaze. Tijing enchama ara nyana enchama na bo. Tijing amuke era dupoto.
1: Kabisa. Lego, atuali kisi hiyo kajo nyobi miri chama, sababu moja ama mbili, ore siro yolunga nilo dininya chama, yolunga nilo idibani nyara ako steps ahead, njo siye moya lele miri, mwambie kitu.
0: Olalashe, enkanashe, tije ngasi yake nchama.
1: Orbae lele tamu, mwambie kitu.
0: Mwambie kitu jamani.
1: Bado wacha tuwape break kidogo. Rebe kishukunye neponu ali mukitu ali kidoi lelo loika ja lemeri
0: nchama.
2: Maya FM itnabo 1.9 bishana ewanga.